0: tia so na obeka akire mepo se momekata yen so ne nkokuo se momahwe yen so Israel ufri gibia nano so ayebone eho na woto aso gibia sa wutu no mabusufuo no so no anto won ebra mepe na metwe won aso wa siesia aman aba won so abetua won wa mumuye mmohu no soka na Ifrem ye nantwiburu wa wakyere no na ope ayupure nanso mede konnua beto ne konfefe no so mema Ifrem atweade Yuda befuntum Yakob beka asram so afa munwe aba matren ne mfifirima mo muntwa adoye so ade monno kwa ibrentio mfa na eduru bra wode hwehwe Awurade akyiri kwan kosi se obeba betotne ni nsio amamo mafuntum abonefosem musio na motwa modi atro aba na wode wo hoto wo kwan wo nomeri madodo ono so enti hoye besore wo manu mu na wabesei wabandindin nyina sedie Salman se Bet Abel okonda no wobetete enemu agu maso saa na ayemu Betel mo boni mu boni no nti ade ba ba kye no na wayi Israel hene
1: mo be fa so na ye obi biara ye wo Yesu dim na me bom pa ye amen adofu no pese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace wo yankopon adom anwade a eye senchrenia eye ye kra Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumo abahan mu befi bonsamo nche aba Yesu Kristo dofo no nchen obefi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchrenie no nyina ti mekan bibia free trose mu akyerew na fe yedi bia tutu bi ho ne ahwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri ifro nipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so evise menu me ho se meye won na no wade onya adom Awurade anim na no wade onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hiaye no se ne nipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa adenti ne nipa ko bokro no adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no Bible se unya dom praise the Lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae ebi de ye sika nko a so ya no mu re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eji hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum beka frenchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe nipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa

0: nyame ntem ebeti afebo iti obi biara opese opu bone ujai bone na uba nyankopon chen no me ne efa me so a ekọ nyankopon chen na sedie enipa bebre no nam onipa ba kunu aso den so beye ne bonyefo no adam no no sem su bebre no nam oba kunfo no siti yesu yesu ni siti a oye ne beye atene ne efo ne no na emra no die e basen from so no eno so se enhye mbra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone no mo enhye mbra se finance ya wo di se wo se de wo ye no aye bone eno wo se emra no de e basen from so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone de bi bible si be bi abone adoso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye wo yaya ompena bi uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so omutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi ye nwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wuna no mauna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chwa wa ye chwa krono wa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jane kura. Enzo so adumno kroform no ba. Na pani ye no e ba. Yebi chwa wa na wani doktor nukure di mkomo. Ube humse o yye bibi ya nwa yi yariye nefri ho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme she ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se se marafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na e ye dey adom na bua se konto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom o bon jama o twempra wunya ntuna twe na na mo de mo ye nyam som din din din se e ye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom e ye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupa adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu odibema tem bema anu oshene yire. Yenkoso ntina yire huye nu muna adumo no nosu ana. Yenkoso ntina tenye nu muna adumo no nosu ana. Na stela yemfre husi ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadom posi debida. Ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase muni mu se ye mudu dwa wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu esu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mo a no ya body e fufuro. Ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be boa yen emie firi bone mo. Adom no be boa yen emie gyai bone. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka. O say, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua, so there be an old deep body, and I do no dorsal. I don't be boying, and my eight more a journey I am fire, hold in enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. ah minu mie non kayen se kayen fata enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa wase ey nyamina dumu dosu osi mose ede mrano ene ba ene yesu de o di adum ene abba praise the lord iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye woni pa brabom it is free eye kwa se wo hwa na mfanse bia afashe da kese bi ti se bro nyane ne keka ka ho unka bi hye mu bo hwe no bia hye enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye be de no manya we manya we wo bo no odi abesi o efri hifa asuma si se ye mfa bra ei wadomi o wa nye ho adwuma wa ntue ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpochro bo nsema chichiri watu mu no he will set you free osi oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhum awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom de awo ye yankopon enso e ba be wo onam yesu kristo su no de adom amao de adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankopon twem no amao dan kwa praise the lord eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavian ke pintumi nko e ya dom ene de bai roman fo ngom ti mi ensa o ka firi nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no o ka chire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wa mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyankopon atemu ase efise onfiri mra nyuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bem wo wasori anim mra ne hyehye na modete ho obetumi abu ho bem wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi adasom eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chiro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se onfiri mra nyuma mu emu hunem bia bem nanim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso a wahede watu ni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wo si efe wo kwati mra eyi nyankopon tenene edi ehu adanse na mra ni edi fo die eye nyankopon tenene nam yesu kristo hu jidie so ehye ne wa wo jidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bi anim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni monya mabɔ no wo di na dom praise the lord enam wo gia ewo kristo yesu mu no su bu wo mpem kwa tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi a ye munk en friend nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bem ama no atene be praise the lord Nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo. Ono ode a ofofro brɛ, ono ode nsisa ba ye ebrɛ ye, ono o ma ye treni atade hye. Ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no. Ono no bu ye bim se da bi, enkrofo no masisa wo destiny. Hallelujah. Ebi o mo koda no, o mo nkoje mo, o mo ko heaven. E ye adom, ti ye dru heaven a obi ntumi ka se, ena me ye we, ena me ye se Awurade da wase de, ona me ye su ye, su ye no mremu due. Me no ne de ko heaven. Enti sa na se wo kyene kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da so nyame to bo asio nye wo na de mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amito ma ma sori tia aso da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom eno di nem gidie so agemo nkwa. Me mama we nya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come as of ontra na debida. Ya adom a wodi gye Yesu ho asem di ye na nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara we nya fi Yakopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no nya. Ni nyina nam den so na baaye. Na madom so. Adom no odi nem gidie so agye mo nkwa emfiri mo a e Yakopon a che de. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Yakopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni Yakopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se de hotima sem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwa ma afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se base won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Yakopon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mso so ko da gem da wo mu da so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okro a betena dom ka no mo ne enko men ka kire nem fa en defende boni nem en ye kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba noa oba de na yes anya mie ye wo noa wo de nyame no ni asembia on de ijane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sum bahan mo ye wo kwan se ye firi boni mo eti John se omo mu gi Yesu Kristo die no omu ji nyame di no omu ji Yesu di no obi twa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no Yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom aye dai abano so ene de enkrofobi kan se Yesu anya adom we no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie Yesu adom abano so Jesus na hon boni ye adwuma mu Yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni ados no nyame ma na adom ye den edoso maye se ne be ye din sisa be bre ye ni etumi afata osra himan mo edi se sa adom no nyem ma osu a eni nye sika ne de to Nwaka se minisika, eye free gift of grace. Hallelujah. Eye aduma, eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyanku poeni monyama ye den aboye. Nti se uba adumnu mwa. Ube hun se, boni e free wako, wenye boni fe free. Wenye mkwa je, nyami aduma basu, wenye nyami mobru hunu. Iti, you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wunye, adumnu ba yenti, ensisa ye den abo. Emprache nu nyine etwem tokwa ku pipe anu tokwa ku nu nyine etwem praye hu tokwa ku nu nyine etwem enu abo me ba nu tokwa ku nu nyina ye de etwem adum ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu ne disa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but entume fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu no firi ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko win se ni ti e wo me no ensa na me no me pa chɔ menyame so nwoka ho na asawie no firi ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma wo so afri head we see baby papa praise the Lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se we firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko ku do de worker sana ye jijisika brante ne nam ne kenyam sem sa eti maranfo ba ko no o so sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no no makoka ho asem no nya accident oda hospital wo mpo no cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fese o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra ye no mo kam am se yesu ntimi dia che wo iti wo mo hwe se sisa no se ne esi ba ye no na o mo ntia se no mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo firi kwa sori e wo ba sori hu dede ensisa ben na wo fiefo hu wo mo ensisa ben na wo kuna hu no wo mo ensisa ben na wo yire hu wo mo wo kuno ka ba kuno aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu hu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary ene so be me bia so so so a me sensen kire ne be si wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho o si mi nana me ye ni boyefo nyina mu adi kan adom no to me Damascus kwa mu no boni ni nyina fi ho ma be ye atre ne fo hene praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in ne mo mi ni be me bia ene se wo di gidi tu ana mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu kretu anu nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe Calvary. E mwje biso so,
1: me bien so so so me for what sorry into ho na me kwa sorry asbesi me kwa sorry bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa ebrew utna asori de mu mfie pete pepe ne to kwa dada no ana wo e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo simi se urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudi enhye nkom yemfa wudi entutu ahohom money yemfa wudi enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wudi bone a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mi pese mi no tena oni adom tena ifia no paku se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni kumui oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu wo facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo wo Pakistan nyina yet testimony fro we fi ha ni nyina just simple like that and then so say ni nipa ye Christo sum o pese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
0: Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna huma ni munyina titi. Ijina ninti asie, tise ni akanchura no pay. Uti asie na obo mpaye, nyamibe ya nsenchure ni ama. Baby, ya ubi ya miye mpaye. Dinkai bo mpaye kanchure nyanku ponse radi, mawadom emrame so. Enyeme wo mabrabu mwe mijaya na bo se muhuni huma meno. Adomba, mitu miye jaya ni nyina. Adomba, ensisa bitu miyaba. Adomba, enkwaje bitu miyaba. Adumba isumbe firi ho ama mabrabu mwaye hain. Ewi abe bo mabrabu mwade buwame. Mama huwadeni aye dijai boni. Boni ni nipa amani kesye. Sike ntumi nyi mfiri ho. Ahundiye ntumi nyi mfiri ho. Eye Yesu ni mojano na onam na dumoso edi enji mfiri boni mo. Onyamitu mfoye da wasi se nenso unamu dumoso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanku pwa dumo wangwaswa. Eba titifono so. Eba asumafono so. Eba jidifono so. Na esi seni panerade. Midi metifu nina shia unse. Obi biara wate wase mwenu wate ase. Nwa hifre saan si seni. Radi hunumobo. Na si san wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tumi nwa huo den. Emro so ma ubi biara. Mfahon boni etini muni bebia owa. Ewa ye boni. Usi se adomba boni bifri ho. Radi mempaye ni se. Ube chro enipe di won. Kwangu mamu bre enipe sakre. Nwa maduma yebi tumudi atransi ya mao. Se basi uwumo nkwamo yetumia ya udia. Yedawa se wetie wo Yesu demona yebo mpaye. Nyanku pon unishira upa. Se waya suama na se uwo asembisebia. Ube tumia fre 0244-938-218-217. Ubia ubia ube tumia fre. Na ye yi wano asembisa uwo. Ubia upese uka. De boisene be a yamia dung binya baby jine ye. Se basi nyame befa krofwa omanya do.

tenu so emma na dwuma wo debefa kwan hianhia no so wo yesu de mo bibiara wo bom pa yesre bo ne fache urade hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo urade fa ni nyina che no se ne be obetumi ahye ase abo abrabo fofro ai ko enkwa mo abrabo fofro e de fa kwan hianhia no so ye de ko dan ni je ne da hoto mo mpa ye ne so betran sa de aka wo bibia no yi ne firi mo wo yesu de mo yo yare urade sane ya de ne wa ye mre urade hye ne den ni ni da so asa oko no madura na odi tuo boni treaty se ne ebi no mo ye no urade yi sa dwem boni ne firi ni mo wo yesu kristo de mo no hu se se basa wo fa sa kwan ne so no wu a ni da so bie ne ho bi wi chemu no okro no dru ekire de wo be hu sa fanyiram se otena gana hampo na utumo enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae

Radi tum fo ye shra ube bre se nensu di aba wa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anu e radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yanu so, ye fa hell hono, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan ma ba hell asem no so. Na yebe kan galiti fo eti ba kon nche monsia. Ifi se yebe kan hell hon ase ma ma di achi. Na se we un hun se. E hun pa se. Ubi be ka se hell ni ho. Uwa na asa. Na ni nyanku po ase mo akano. No ubi so kane die. Ti mi pese mi mo hun. Ni hun a e ye pa se. Ube ye ye sa. So ye sofo. So ye hwanyo. Galiti fo ti ba kon nche monsia. Eko si eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Osmavo Paul, ene kasa, honkronkron de no kasa no no. Eye miwangwa, se mwa chumon hon entem se every day wa fremo Christo adumo no hon ko asempafu fro hon. Ah, enso

omofa ne ne din so enti se ba se wuti wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketu a nso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne na adom so no obi hu nyame ni mo nyam e wo kristo suma kwantuo mu ti no smafo no ka kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu nso wo se emane nhaw kra e ye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo duru fie na wo kogi wa home afebo dia mane bi a wo fo mu ansa na wo heaven no wo se e ye mretie bi Bibia obeye wo Awurade demo no. Mbaye mfa ayeye. Ene aseda. Ene animonyam. Ema onyankopon. Obi wa osi minishi. Obi ya osori de bia osumpo nyame sumpo. Se wo nimpa buashe. Tidakro kwa sori nina gufom. Ena omobompa ya obi na nino hun se obi jine nini mwa. Eni pa no oni nan pa ye de mpa boye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me boss bo ama me nan se me ni mpa bo mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye de a na e wontumi nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man Timomye nshwe di nyame aye ne nshwe ho ne nanase pa. Ti se wuni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye. Yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa enko osra himan. Ni pepia kwa asore mfie bebre wo munim ne frɛ na wo fufuro. Wo mabra bon sisan no ane se boni om de koye no ane om da su tim. Ibinu wo wo om boni mu kwagye. Wo nya nkwagye a se base wo wo a Yesu se wo nya ticket a wo de kɔ heaven. Wo bibe wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven the whole train eye ade a wo so te ase ese sa nkwagye aye ka ho asem ye ade a eso papa pa wo se ye mu nkwagye kese ate se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem che Nicodemus wo se se na me nko rua me na me ma me ye mu bi wa na e wonipa bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinu mu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuam na ofie omufue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda botom ti se Lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakrai wono nyame adom ye niso ye nkobokro no nkoye niema emfra se ne be ibinum nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye kika kan even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye kika wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia omfa bibia nko na wo de nyankopon aye wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ne me pi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ne mo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no aye bre ne ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ite mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be drofie uwe mfeye nruhu a Yesu ba rapture di embo ko.
Eje nam saa de ni ntina wo se hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase ewo bibia mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame aye. Praise the Lord. Me se emre pa ne de ai mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ne nana se ne mani hu se ne wo ye ne ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye mai mo me nkoso yi na ye. Psalm 69 be kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yi nyankopon dia ye. Me ni kobo womanu minse me botom ne mummy water crema de manum. A me to me de yi nyankopon aye. Na me dia se dama come for no praise the Lord. O se na ebe so e redie ni ye asini nem chininia o wo e mei. Na hoof and I say ne nine mwa paya ti se o she ni kotu no o she empabuano a emu apaye. Iti yankupon e kanchre se enye bre enye si kegu e boto munko ene o si yinyamiaye. Si ibo si kaw ini si kaw umi yinyamiaye. E o baby dao ini baby dao umi yinyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inya miya ye. Adi nyine emo. Muma ye nyi unyankupu aye. Efon bebi no. Ninti wosi unyankupu aye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do esitie. Se diye ni tumi esitie. Se niya ni kronkron esitie. Se niya ni mubru huno esitie. Se niya ni papaye esitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka upie na no ba konka se nipe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe ye yankwa mo mien hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute the su ene ne bani bra papa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyame aye because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi unyankopo aye so wo kan edisem iti enum na okasafa unyankopo ho seni o si sombofa the senti no osro abofo domi nyina omude omunim se ose omude ni munyam hye emunyankopon omuyi naye osro juma omude anono enti ye ya gidifo wasas so e pese e ko heaven mmenhye ase ne practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wasas so na ya ko kan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko eko si du nine wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasie nam ne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kase kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidi ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ni asase so nya sase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo se enhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen ne mpenifo no hwehwe ase wo koto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentra se mfa nse nsumwa no ne mwa were ho onyom nka se de enka impu se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene unyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno osimuna ejenya nkopon ase da ade nyina ho
yen radi Yesu Kristo demu. Hallelujah. Mumre bre mu huansi ma mu hu Kristo sromo. Enne nyanko pansi wo adi yine. Bibie mu. Bible si yenna unyanko pansi. Enne unyanko pon hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mu nyame sumbo. Enna mi ye juma. Nyame ahwa ma adwuma no nyinaa sɛ mpatwo nyame wɔn hwɛ ma deɛ nsɛ wɔhwɛ ma deɛ yeye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwɛ ɛfa a ɛhyerɛ no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a wɔnim bɛyɛ sum akoma bɛyɛ sum nsɛ mɛfi w'akoma mu ba no ɛyɛ w'akoma a ne mu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm ne mu sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛm kae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛyɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ. No juntufo bi kan o si ken kan winshira. Mako mako. Na ubi humse. Nankupon. Waye adekesi ayede. Amau. Count your blessings. Name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbi jiri wuse. Di nankupon ayamao. Iti brebiano. Nye bibi. Efe hon. Da nankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1. Verse 12. Colossae eti baako. Mekan njichemu dumie nono. Colossians 1:12. Ada jenya aja wamaya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase. Se we ye free sum to me ase. E dia ba ne doba henie mu. Oh, ikuchesika kra nke ntumento. Onumu ene enya ojia. Anybody when you feel free, no, praise the Lord. The bus when you are same court, na same name who pa. See, near same new year now, hunter. Call today be trouble, say, we didn't pray a day, and you're dead. So, what's my desk? I'm saying, we are see Tracy, I see, and to be to come, my judges, he can air to us, I'm not really baby. We did be pa, as we sum or near boy him. Now, you're buffo. Oh, and I'm saying, T. Any pay we are seeing in our money, Cassie, we are sick to piano be to me. Would be a one sacra white dream piano, would defo yanko point, who can when you go so woman who could de jim. Now me no me no, and I'm Yesu Christo a yajine dinti. Bible my etia says, O no mo any yenya or jia anybody feel free. Ah, e can any gooswa e call heaven, praise the Lord. Bibi who is such a way. And untina Bible say yenyi unyankupon aye. Yenyi unyankupon aye. Emrepa nimre bonimo yinyamia ye. Emawin fridi yamia ye. Menye bunia ye. Men kasaka se tien yankupon. Thessalonica ngume din kindi tinum chemo. Edu engocheno. First Thessalonians 5:18 or se. Muna asi adie yinemo. Na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu wo sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye wo sori a wo yare o ho odin o inyame aye onye bribie die o onye bibi ni yo inyame aye die nyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye bribie yani nipa no hwehwe se beba kase medasi o de wo de chemi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a wo de odwan wo de bridge wo de nntwe beba abedana se enam se omo gina bonsama fanti no se asidana nkwa a wo se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam so ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so ogai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deep pa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital
emu ahene ye sori na ahoden wo ye ho a e kai de yankopon ase so ni nyina de biara de maya ahoden de kwen bia so me

Yosua nwoma akanifoɔ ti baako. Na Yosua wuru akyiri no, Israelfoɔ bisaa Awurade sɛ, yɛn mu hwan na ɔntu kane ne Kanaanfoɔ nkɔko? Na Awurade kaa sɛ, Yuda ntu. Hwɛ, mede asase no mahyɛ ne nsa. Na Yuda ka kyerɛɛ ne nua Simeon sɛ, ɛne me nkɔ me kyɛfa mu ne ɛne Kanaanfoɔ nkɔko, na me nso me ne wo bɛkɔ wo kyɛfa mu. Na Simeon ne no kɔe, na Yuda tu kɔe. Na Awurade di Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ no hyɛɛ ne nsa. Na ɔkum nnipa mpem du wɔ Besek. Na wohunu adɔne Besek wɔ Besek. Na wɔne no kɔn. Na ɔkum Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ.

0: to me say krono aduana enum nti we say de bia omo bompa say nyame hu krono mobo hu krono mobo ena abraham say aduana enum no kura wo soro eti me de ku aduana na o si nyame sise me hu aduana a me se me nyedai omo nti me say krono still abraham ba aduasa ena o ka kire nyame say bia na enu aduana na aduasa nso e o si sa me hu aduasa ho mo ya tren efo na omo di ma o man no me say no Abraham di birdie onu biyo. Se radi mi biya sana biya di enyo. Uye sani anye mani yena. Lotu mpa wa yo jidini. Ebe si samre no. Oye tri nini. Ninyam simpo onkebi. Adie be chimo krona se ansan waka se se evangelism uyase. Eti adie ne hu. Eti nyami. E biyo nunu kura matisu wa bedu. E dunu diye no ye shuo se. Mi mamine kan wa se shua. No ye shuo se. Eni pe du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kru no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si ye mijina na miyedei, mijina. Umane sunadi no kotu e jem, Nebukadneze jemu mpo, osi diye mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yomu mpa, osi mijina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama boni ni bonsam ni biyase. Omaya yeti matreni fose ni, yankase omo mungu kwa soro, ni pa kwa sori papa papa. Ba miyehinde ya treni fwo, miyehinde asakra, miyehinde chiri boni ya, omu ti omu hufri boni hon. Edam sawo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eji de bia agidi fo ye bompa ye se urade wabufu mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Nyo mkwa no ojidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri en so mo fa mo dadwen ene mo haw en to me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pɛ sɛ ɔsɛe Israelfo no nyinaa na ɔde ne yɛ ɔman foforɔ no ɛdeɛ na Moses yɛ Exodus 8:30 no nkyɛmu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 ɔse mahunu ɔman na hwɛ ɔyɛ ɔman a wakɔ asene na afei ma me kwan na mebu ɛnhuru ntia wɔn na mememene wɔn na memfa wo menye oman kɛseɛ nyame asɛm a ɔka kyerɛ Moses so ɔbɛyɛ no no ɛna Mose pa Awurade ne Nyankopɔn ɛkyɛw ɔdi ma mpayɛ intercessory prayer na Awurade ade nti ɛna wobu huru tia ɔman a wode ahoɔden kɛseɛ ne ɛnsa a ɛde kɔyi wɔ Misraim asase so baeɛ no Adenti na Misraim fo nka se adwembɔne binti ene obeyi won kwa se okɔno akoku ɔ na apra won afri asase ani sane free obufu hie no mu na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mo no mo kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mo moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni nimpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E din se wuni namho a menye wadwin se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni namho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni namho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwin no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko bebia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mami kwain no si debi nya Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo adɔ so se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se ganafo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gananko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahede a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are seeing, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huro, any nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare, radi animal, pi bomo, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si san wai. Seni ya otiane, osi miye radi minsi sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame sakra no if you say o kun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so atini si ogu kun nyame so nyame betie okunu be ma wo no sakra wo yire won sakra taku otiti me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi en firi mo ti bompa ese ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no munim agye sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na ewo no nyankopon o chiri boni wo se ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu na odi boni sresre a nyame wo se o chiri boni mumie mom pa ye ma ye man mumie mom pa ye ma ye yire ni ye ma no mumie mom pa ye ma ye abusuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo Nyame otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyame otie agidifo mpae a omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye. E gidie kro no na nyame dia maye. Etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po. Ehe na mi mu afri beba. Mi mu afra safo Yehowa. Osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e men ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amempae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne abraham mreso wo ye ne moses mreso wo ye ne peter no mreso awrade adrian so ye bi manye wo yesu christo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se awrade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo die mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadi hye no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa ya safo no ka amen
1: amen
0: Nyankopon tu no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170 2440244 938 maye asemu ya na odi bo wiase asemu na odi jimkwa asemu na se ifiasa sisu a edie mbe ko osura hema mududu a obegye asem na di bompae se bra won semu bebrade maye jidie o yesu di mu na me bompae amen adofo no me pese unye jidie ewo wakuma mo adentina me kasa
1: Paul twerɛ nwoma kɔma Romanfoɔ asafo no, Roma asafo no, ne ɔkae ne ti baako nkyɛmu do nso ɔse, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall

0: enye dey enye ye hunhun boni bia ti se koke boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye eti onipe bi baye a ye friend Jesus Christo a obe jisa boni ni nyina efri ni pa ho enipe nya da ji transin hwehwe se me kwa America me yiri me ho pa hwehwe nye me betumi aboa me a betumi akro ade nti na heaven a ho a yecha America. America boni huru nyina wo ho. A sani musu bon samuti ho. Heavy bon sam bieni ho. Di boyeni bieni ho. A mani bieni ho. A suni ho. Yo bieni ho. A musu bieni ho. Nes America me yiri me hua kwa. Arena heavy dear mintrans in a mifife kwa me faso a mekro. Now so full peace. What dad de nipa momati as so. Nipa de oye deya wuntumi nya boni ye. Inwani se wu ya na ko heaven. Da ube kwenye ni ugusu wa ube druje ma sofu ni hono. Na ube hunse diye. Bible kan ye nu kreche ni atrona sofu diye de. Edi ma hono. Tuwa si haji ni ukurubia etra hoda. Se ushe nkrofobia ye from archaeologist. Omu na omu ko bebia ya mamfu ni patra hoda. No mashasi ye tutu form. Bwe no mako hun bia botu wa homse nkrofu no omu wi bia wa ha. Wohe no mo hu we ni mo mo hu nyina motumu hu abrabo a de nipa no bo o ma wu komfie bebro e wa ya manfo so motumu tutu fomo yi ni emba bi a kire adisua o ma ye no motumu kire nipa no se ni ana o musitie ni bebia na bible ma ye ti ase se amai bi wo ho a na esoso papa apa e fe papa apa a omu ditumi papa apa samri wo hwehwe won kyira kwan a wo hunu nyina ase ye mo won din emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Ninive Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya aman akese a na wo twro se mu Ninive ene yanko ponsu ma jona o so nye dey, onko. Vinya mima ni ko, bunsu ye mu ba ye no, pere no dimrika no ye dey, no oko. Osine ye great city, population of about 120,000 people. Nipa beye, pembo hedyo no. Che kronu hu kenya miyasem, kromuni yina sakrai, edo mume yanko pon. Adofu nom, sa amai ene wo hwehwe wo ma wo ye dey unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudie kese akese ni nyina omutumo chichiri Babylon se omutumo chichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon samre unhun sa ne manu nyina ebi omumre etwemukọ enti se sa asemu ito Babylon eto Ninive eto Sidon Tyre ni Sidon bikachiro se si twemu ko ya yaman so se Yesu twentwe ni na ase a nyina betwemu akọ enti na onyankopon ni pa honhon kronkron hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kronu wo ho ne oman no wo ho ne okyna hwehwe akira kwan a ohu bio oman no wo ho ne okyna na edwiri egu ama aya amamfon ne mom ye wo oman bia etna ho da praise the lord ye wo me bia enseida eno ne heavy ene eno ne bible si yehwehwe akira kwan e ho ye ahom che forever praise the lord aun je no twin twada bi bie wo se wiase mu bia ye nanko a wo se amane na wo fa mu se kristo ni a me pao cheo me num didi ti wo wo ye sa ubeko jem ne mum ti ase se amane no entena ho afi bo e be firi ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntra mfie wo ha ene ntra mfie ha no ebetwe mu akọ is temporary bibi biara e wo wiase ni se ye de e rehim ye de e ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti umame no papa enji yesu ni omutumu ye ni omope ye bo ebi mpotumu ku omoma so de ne ho ama yesu ebi no poison omoma Omfi se de omanya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amani bia wo fam sey wo hia sey ka sey kom ni amani ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti ma urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra won san kania in Chamuda. Eternal city of God. Heaven. Peter Nguma, Edin Kaiti Nino, or my ATS, also by the end of all things is at hand. A name me in a way ya bay. Timumayanian Pibo for me nipa ya juni see ya miso. Me nipa ya juni heaven home. Nye nipa si fia sase so yi din bebi aye kro. O si nan so adi nye wye ya bay. Ti muma mwa jine monte. Ne mwen ni na ho. E man pay bo. Praise the Lord. E me wye si ya hunya die si ka e moti se nsa. Na wa sori an ope o so kinka o Bible. Na o ji adum ni ahon di ni tu mi fri sro. U sori an na o tifom. Paye no. Bible no. This is for the manco school dance where in the Bible, no, you can a bro for can be a good pen drive or soon in your map. Baby, the TB and San Waco, no bompire, and pie the Waco school, uncle school to move bompire. Your Maya woman, monco school, so to Mussoriano Pano about see daddy money. My chiani hosa, who will be a woony be or so money be. Jo ko nya me wa no wa wa ka chese money de wo ye bia ro he de ro ka ba wa ka chere ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e be twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni a o ma ni ho agro kra kra kra kra wo ka hebu fo ma no ti du ba ko nche mu nkron e ko si du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 o si gidie na Ode koye ohoho bosha asase no so se ananafo die so. Okasafa Abraham. Na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob utrantu madan mo. Na otwe ekro wo Fatima ni chichifo ne ni yofo no Nyankopon. Yes, architects ne contractors ni si adamae. E den ekotena mo heaven no Nyankopon no na esi. Praise the Lord. Osi jidie na sere ansu di nya ahon di nyin se nye. Ebra wa tre ni nyin mu evi se wu budie wa shere bono no kwa fo. Eti nsu na oba kwa wu ye mpo wu nipa wa do sun se wa sru nsru mane mpo anwa mya. Ontu me enkai. Jidie su na yenu mu nyine wu wu ya wansa anka boshe no. Nemo uhune chiri chiri enko jidie ye tu. Yene tu kase wa ya hoho ni ya manfrafu wa asasi so. Na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye nwara won dia na se woni die ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro na fi wo hwehwe kru bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon fi se wo sisi kru bi ama wo mamente amen wo ho
1: amen
0: Adofonom, inipe uwi asinye na ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na su uhuhwe daya haya. No di danu ma wo haya, nuwe tri advance 1 year, 2 years. 2 years, no suna pisu utu free fi hua. Yemfa danu nye dayi, enko. Uyi yu niye mani we umu, nuwe fri danu mu, na wye dayi, na uko bebi apeso kro. E den am pese mi chire. Die me kane se wu. Ah, wu te hwa, wu hun hun. Ni e mao ye nipa no. Ene wu kra no hun hun me wu wu mo. E fri wu mo pe, e si nipa no wa ye de. Wu. ohwini e wo hwei eye wo kra no honhom ne ma oti hwa weni e wo hwei se wo kra ne honhom no firi mu a egusumpo a enhuna de waso wo ho a entiasem iti de mawo ye nipa ne ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se basɛ utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akyire sɛnea wotu afiri dan mu a wamfa dan no ankorɔ no wowu na wokɔ a abusuafoɔ na agye ho nsa nom ho nsa ɔma mu yɛ akɔwensafoɔ no yɛsiesie ni ade dɔteɛ mu na wofiri dɔteɛ mu na wɔyɛ dɛn wokorɔ na deɛ ma woyɛ nnipa deɛ wɔkɔ dadadada wɔkɔ nyame a wɔde ma wɔ nkyɛn nti berɛ a wote asie sɛ woanhwehwɛ sɛɛ nyame no na wama heaven ho ahia no a mo mpae nkenka babo ansom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade ti wiase a da wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ heaven nko na hell nso so nko baabi a wobɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ w'ani gye ɛno ne adeɛ atetefoɔ no ɔma ɔm ani bere abraham ɔne ne nnua anaasɛ ne wɔfa ase lord ɔmo nnwanhwɛfoɔ ne nantwie ɔma ɔm hwɛ ɔma nantwie ne ade ko asase ho Abraham ka kyerɛ Lord sɛ yɛyɛ nnuanom ɛhia sɛ yɛko after all nantwie asase ne nyinaa yɛ asase so adeɛ memekɔ heaven nti wona yɛ akɔdaa deɛ nso yi bi nso wahunu nyansa wi a wowɔ fa wo ne ne kyɛ adeɛ wɔ sɛ yibi woka sɛ wɔfa wona yɛ pani dinka yi bi ɔpɛgye n'ani hwɛ Sodom ne Gomora asase nsensan ɛwɔ hɔ ne nso yɛtata hɔ wɔ sɛ mayiɛ no deɛ ɔyiyɛ ne hɔ ne gya tɔɛ Abraham, Oma Kwanya Butre, Mwenyami Yibi Man, Ijanko, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adofunum, we are see, we yanti a see, we yanti a wo yu a see. Ye ni unu mo, ne mkrofu uche puni ye sa, ye hiyanu ye nye, babu masa mi ye nye, ni ye kun, ni ye kon, ni ye ba, ni ye bodbya, ni ye kun, ni pa, ni ye se, ni ye, ni ye ma bebre. Ni nuko kremo ho, yinu fri ho mami ye, no, esi ne mjie duya anka, ne mjie tuwa, konfonsem ne bekara ha eti kai hu se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebedane ne nyina ye dai eja te bra onipa hwere paradise editrom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ye dai amanipa se better place anya me pese yekotena ho afebo na ichie ni a amane bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi wɔ description ne kakra bi wɔ ɛdisɛm ti aduonu baako hɔ a ɔsɛ mehu ɔsoro foforɔ finkyɛ mu baako no ne asase foforɔ na kane soro ne kane asase no ayɛ dɛn atwam deɛ di yɛ ani hunu yi yɛfrɛ no heaven ewiem ɛna deɛ ɛna asi so yi ɛno nso yɛ asase ɔsɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ na heaven a ɛreba no asese yɛmfo yɛ ani hunu yɛde ani bɛhunu praise the lord ebre wunwiye mpo obi oho a oda no aso dan no ohu heaven obi oho oda aso dan no ohu hell se ni ho a kenyame yi nkyere nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi awia na asam danfo akɔwe nsamfo test no no why eni bible mu ofo omu tri ni ho a omu mpɛ heaven bi akɔno no mane nsɛ wa brabɔ komo bɔne ye dey so bra pasa na paul ka kyerɛ obi a ose heaven ni ho a ye mane ne yekeka ka no na mentie sa ankrofo no komo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ai free sru nyankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kuno na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe nyankopon toma dan wo nipo mu ne betena mu ewo wo mu no aye ne man ne yankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom
1: amen
0: awrehu bia wudi ose awrehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibia wo bebia wo mame wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wa mu nisuo se nipa ne yo gidi ni a wo kwa kohia no bio onye gidi ni dia ene won so sisi ho se ne bia wo bekoba bi papa ze kaninu ma no nyina ye dai ekwem de oti ahenwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if you say same you wom na ye no cre praise the Lord. Ti adofo nom mayenti ase se ebra ewo ha ye boaboa ye hwen me mo aboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrọ se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu ame asem entwe mu da disi nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye wo kan peter ngoma eto su mie no no a eye eti niensa enkan fri ntiche mu miensa no ose munhu ye kane se ena ebedi echire mu no fedifo odi nwara wa akono echire di fedi ebeba be kan se ne ba ho boshe no wo hen ifri se janum di dai ade nyina ti se di eti efia di bom fiti ase ose nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers omudi ni pa ho fe wo ye obi a wotu ho si wa wo sum nyame yi a sankrofono bi wo fi a omedi ho fe wo omo wo dwuma mu a ombedi ho fel omo wo school mu a se school ni ombedi ho fel omo nim nyame na omo ngi bible ni the bible kan bi anya de a omo je ibinum su kra kwa so so omo energy de o sa na e manu ti peter say se wiase ba na wie ya sankrofono be do so papa he say bonsem to me be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba o so ehun hia so ha ho pi eno an say wo ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pe di echire nti wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes to by heaven or so, Madame for Tomoda. Me and try a baby. We are petition, I was a shit. It is a what kind in the chemo no noa. Or say one hour pay ye no a hunter one say. If fritted it in Australians, I see a free wound swim of fire and swim no be tomorrow. Yankopon Samosu. Now, or say no one rest no. Yankopon kan asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu ni pani pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kanyame asem treni asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsa o se shet e chie ni awo sore o se nyame nyame nyame heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa kozi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame din suo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa aw mu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa Mosakra o magine. Omu chai sa ne ma ne kosuno. Anu wose osru ni asasye woho minu miye nui dieno. Enye nsio ni nyamidi be se wiasi biyo. Tu wuka ya pamde da anua. Ebi oka nuwa huwa semne wose nyankupon di rainbow. Nyankonton etu wye muchre se wumfe nsio nye dayi. Nse wanka se wumfe wiasi biyo. Wose wumfe nsio nye dayi. Tise nsio tona hu nyankonton uluye mwa. Maye mwa nshishi ose nyame edi nsio bejiri afaye debi. Ose nye nsio na odeba. Nimo odidiye yi. Icha. Na osuru ni asasye wohwe. Odina semu akura. Na odiesi ama ucha. Ama temu. Eni nipo mumu yo. Eseye dano. Adofo no. Muma adie baku nguntamu. Said that create radi same friendship premier and said that crow. Radin chen a bosh and said the binum bunny say cherry, no more money bujeri cherry mammo. On perse ni pebia beira, no more perse winning a bajan sacrum. The radi dan beba said you for be moon or three diku crube chemo crow. If we moon fit as the debe shias and as a sinning moon you mean a beshi. No see it is a hit me a besaya. Nipa ben is the same way wa brabo crong crong. Ningam some permo. Eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyese honhun mu na bonsema di nipa demo a kadia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne je se nyamsom fon ye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine wo kwa so na wo obi ya ka wo kwa so na twempra kwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ni ekika ka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wakoma mu ukwaso na otwempra ukwaso na awarese mu na oti yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no eye papa no bia hallelujah
1: amen
0: o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enumu no osro be so odwa ya sai ne wiemu fiti asidi anane ahye na sedi ne boshe etie no ye twen osro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahyema se wa anye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nyewa wo se mi se urade urade ebe ko osro ahima no bo wa wo ye magya wo osro na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade mfa wo din hye nko Enfo udin tutu a honhom money enfo udin ya ho de ne pii eno na mepae mu aka kye o se mu fi mi so nko mu amoye de entene de bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo no ebetum de wa ko heaven unyam so no betuam wo tua fa wiem rapture e da no wo betum etua ko na se boni ka ho boni ka ho a utuku a enye ye boni be mu atiato ne mum se ne wo sakra wa dwen fi boni ho na uji asempa no dia se Yesu Kristo wuma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obewo obebe ni watu ni din se Yesu bi se ono no obeji ne man efiri wo boni mu fo akoma bre urade ani mu ai na ka chire urade se urade se ni ametie ni mini hwe kanya megwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wasem na ho se wutu mo ji ne bonye fo so se ono no ye ne bonye fo mo edikai yankopon hu no mo bo ji no Unche so why? Unche so. You pass in we see one book on. A Christopher say no kuom. Pa huma rade wati. So wo kunche no mpa a chen so mpa nyami be humobo. Or do boni be chowai. So mo boni ti se damra mo be hramra is a switchrema. A Brit is saying cram we be so jami. So mo pena muti and semaya kan. Mo be dias as soon pa wai. So one pena so tia tiana was so a betri so jai. Kronkron ye de hone between a kronkron. Asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu edikan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ne etiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofri mu radi adom tumi ne ahoden a odi ma so Bonye frem ne bonye fo nyina mu edikan no baba ye Paul ah osi edikan fo ne rade fa masafo no nyina wo Yesu de mu senti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro rade me bompa ye se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo de mu to me biara akikire won ato boni mo urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo ombetumi akase ya se ayetie etimo urade wu so ye wodia urade ye ma obi biara honam ehiade biara se ye yare no bi yare urade mi hyese entutum free onko So ye can be the radi triane kamana many be obi biara dem radi jine frame. Yesu demona me bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Mishra munina.

mpese e bom pae ni eti nyankopo asem radi tumfo yishra wo bebre se nenso dia chen etue ni hwe ya chia na wo twe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se eti ase a na ye wadum akwa e bom pae sa sitna wo dia ma yenke benye mu mfaso a eni ewie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpae ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye etiefu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na e bom pae amen Adofo nume ya ni mosha adesu ya biyase na edibi betuchere munti mire mfini ya Yesu ya no. Ayase mbisa na mibisai. Se looking at temporal or eternal things. Iwiasi weya uomu. Eniema bena udiwe ni esisu wa uwe. Eniema entina hoda na ase ni ya etina hoda. Ifi enusuno ya she asemwa watu dinse perishable temporal things on earth. Bibi biara edie ni hunu wiasi hano. Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume etosume ni tina inchemu dungo che. Ose, na yeshe noma uhunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na yeshe enche ni njina ebetwe mwako. Bibie die ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe nọma a wohunu. If you say nọma a wohunu no nche na twem. E nọma a wohunu no, eno ne tena ho daa. Nti asmafo no ni nipa a omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya sitra yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a eniema ewo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwemu mpo a wankasa a woyeye no betwemu akọ. Enu ti na etwe wa dwin ejina so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpa cho wi anensan. Woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho. Wo hunhum ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wo ye ma wo munhunu. Jise biye nyamena ye nsechre ni ye no pese nipo huwa kra na uwa hunu se ni emrebi mikachre mono. Na no pa hu dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye honhum. Enso enu ne maye ye nipa. E fri umupe esi nipa nuwa u. Nti wakra ni honhum no enche muda. Nti no osmavo pose. Se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni. Ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi. Nemo ma sem biara e fri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ude u diya. Ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom titi ni ade. E die ni nyami diya ni Bible. Dakuru ube hunyame. Ube hu Bible. So ye hu shia. Enye ye. Eti ene ye tuwasu. Asema ye shia ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono. Eni diye. Ye wo adi. Nye me wo yasi yine yi chemua

0: ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da obejina ho ama urade senia Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade wo ma wu conference bebre pimpim so won din eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach wo won se ye ka wo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba seni bonye fo jiji wa mempene meba seni bonye fo jiji wa mempene inyina ye nim se eja ana se ene biara e na se die se wo tretren ne ma wo fie seni teacher fo nso tretren nkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omuka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kire ya ye semba kafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ba eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mu se ni awofo e bo wo makoko no yen kan kire nyame mba nyina se beba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam na ota so hwebi echi heavy abono oye ten ontumi nko hobio nti wa wo hwe ha so oye bonsam ka de na obe ni nipa ye wasase so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ne ko heavy no no oye osra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wono bonsam oye de boye ni no na odi bone no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutan ebeba otanso so ebeba na ni nyina mu no emre uchi dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwapoa ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sam si, hey, wayan wayeni sa, wabono humbaye, why you see, tina udiwe chino. Oso ni kwenzu Job, edi mkuni moso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, si ye awufo, unhumu, ye mshese, enipa, omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwo mu afi boni bia ho enhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine emfa so emani ose ensine emfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise woye boni ansa. Na untumi na jise wa shi ubiasi ansa. Ubia wabe yuasi na adi ose boni mkwa na midi. Ubia ujina hume nyame mempe eyeme tai. Me yasi nipakrobe shiasi. Tise unimu weya. Ube ya wajwe nse enieme kosu wa brabu mwe chumcha wenemu. Na maye mre, minkwa sore, minkinkan bible, minyese ninyina. Waka se ye kwa. Onsa mote chire, opeso ko kanu huo jem. Base, yankuponye wa dom, nasi nyamu yiru friwa, iniso ko jemu da. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nchemudu eko sidumye inoni ya wakafa otansu hon. Bonsa mdiso heba nasi wenyawa, nodi otansu wa yede. Aba. Onemni pasu ni etu honi etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan eni dukuti se ni okotwon koko esembebre ni ekagusu se ne be wa bambebu esi woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inshirani wa train into water. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyirane mo se wo ye amon na otamu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo ketua so osoro asan wo ta di fo a odin kan no emre bi na me wo baby one of the regions in Arabia wo aso no mu awasakra fufro bae o be kan insema otaye ta no ne wo ha ye ha ne ma me bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wo bibia e ma me ye hini ade ze nipa nde ne ma ba ne sekan bi no si da bi mintumi nye sa ade no bio ma me ne ne hise ya ye wona me bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ne nye se se ni wose ye woni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katu e kase wo soro praise the lord ka hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso ye hefa el soro na san o te di fo odi kai so di e mo mu din kan o mo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pe so ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya nte ase ya se mo no e be hwe no apom ye nsa na ene ba ko ne e be fa devil from here fa bi se yesu maya ko si se be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutumi sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia beba bia toaso kozisi e bewie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ni edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James iti baakon. Be kain efri inchi chemo du miensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osomi she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Osu ubiya she. Neye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otae kire ne buta yi nyina ne se obegya wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bi edi agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew for man the team ye no nche modu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amane nti yesu utumu bua wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da disa minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obebua mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wosofu peni bia oye kesie wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tuo kokka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore bia obegi ne die no mawo adom omawo tumi awobetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e sha ase wa asase so ansane ye de akosro Matthew sempeti edunu nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amon ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a one ne to hie to a sheer dear no could see baby nas as soon be my cow dear. So here will baby I will be a so here will ho. It is to say, Mon yay, a mum pie, a moan co so him, hm, pe dear, na when I'm near day, emre, hm, perso co heaven, hm, perso dim quinim, when I'm do so, baby I ne ha ye ne heaven be a co, if you dot him ne be say a co, the old journey heaven, who knows so guess ye. Amram ranti eno ko bonye di ne tie guso. Wusu se wo dwene se opese okɔ heaven. Ti Yesu se, se obetumi di honam no so nkuni mu a, na honhom na nya kwan akɔ heaven a, me ni mpa ibɔ ho agro. Praise the Lord. Me fɛ nya me asem ni agro. Hwɛ se, wo do ho bɛ ma Nyankopɔn ne nasɛm paa. E be bia bonsam bɛ fa be bia no. Aka kye se, kyenebire no opro, wo hwɛ me kɔ, ntumi nkye me. Bonsam ntumi nkye wo Yesu di mu. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchemu ba kono Matthew sempa no 89 nchemu ba kon e kan fri ho ye ahwe sohwe a e ba agye nkwane Ewurade Yesu Kristo so ifi nchemu ba kono se ena honhom no di Yesu ko sre so se obonsam nkoso no nhwe no di muada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no e normal e natural so wukyine kom a kom bedi wo Yesu kyine kom ye nansa na nye ne nan ede duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komote no no wo husu ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akwe kom di no pa o power nso so a otumudi ensa nkyere ne de me ka kyere ne se e bo na de da ho no onane no ye pa no no ni bi no mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu tie bonsamo a ne che se bonsamo adwuma na oba be ye nye ne je adwuma e no be ye nye nsem a e ba wa kom mo nyina na e wo se wo yo ye nsusu ye bi e ba wa kom mo na e wo se wo yo wadwini mo na e wo se wo yo nsusu ye bi e be ba a day who call Bonnie Mono if you're upon some, and he said, we yet. So we will be near Bray, and also swing a mere pe heavy and copa dear. Yes, you see, be a bower dream on our yet. T in Chemo, yes, son, or so here for no banning chamber, say, and say, so only young copa on Banua, Cassa, now a boy, and an a pano. Once I'm known him, say, yes, you in your neighbor. No, this say, a shell, so we in young copa on bar. Mbia saa na oye. Osi na wuhun ubuwa se, wachiro se, enye pano unko, ni unipana msubete na se, na se mbia ra ifri nyankupo enumo so. Ena obonsam dino kukru, kronkru numo, ena odino kujina asori fie netifi. Osi ni se, se uni nyankupo banwa, tuhunchine form, wachiro se unti, obeshe na bofo, wabesuwa uo onsem, wanfa unai ampembo. Nso obonsam wonim test pa okotu bi no yi bi afri no di bi aka ho she say wonim a because ade no kura ye bible Yesu ese ni se watwere obi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe obonsam no wie yo Yesu adi ni so nkonim ba komie no o samma no su bi no fa no bi o ko bi potentin bi so eno chren wiase aheni ina enimu nyam no se ne se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba dey e be ma na Yesu se ne se fri hoko Satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no kwa na somo no in the first place bon samne ma so di ma Yesu e ne dia Bible si wa nye bi wa nkwati Yesu anye bi pia wo ye Nyankopɔn ne ɔpɔ adeɛ ɔbɔ wiase na Yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ bibia na wo bae a wo se meme di bema ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai sa so hwe no o ma wo so ikujina bebia obehu adampa obehu ka papa obehu nye ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu asikeke me di we nyina bae de bema ene nipa timo ko samanfre for occultic people so some for near di kojitumia ebetumia bo mo manya sika obenya sika but obahwiri nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwam boni su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa to de wu pass on of friend yire bai o ka kire ni se si se mi ba bi wu na senka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra sika anko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika aho dia wo o se na wo ho no sa ni me aye wait ade bi em wo du apia me ade me ko hell ni pepe yo adwen yin se jama sitre nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bi ani bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu me nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena woti asimano se base wuna hwan ena obewu amano ehuhia pa oso shen uhweni ye pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel oma yeti asiese Emmanu sufri ni krom eko Babylon Israel mai muko Babylon eno kwa himfie ohin shede yi ni pa se bi o husisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa e ma o aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakupon wana, yewo Yakupon. Itumini. And sano susu ye num emobo emfifi. Tinya dia ebeye. Oma yen hahama. Di Daniel oboni trim se omfa o hini ensa onum nine bia ni we dia ye kumama bosom en kanano. Wa boni trim se wun kuni humfi. Omfa boni bien fore fore no. Sen krofo mania bro mo ko heaven mo mfa boni yedei en fore fore wo ho nti mi nuanom ya e wo se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa e nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akyire nyinyame so here do ko boni mu bia yankopon enka ho bonsam ne teachiri awu piepie oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononkwana no woho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ononkwana no woho ikachiro nsi obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwana na woho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwana na oni Delilah woho nipe bia obo Samson onhwe dodo na obehwe ononkwana odi susue na ba se wotope ni wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve say wo so no hwe se ne madi nka akase ne be obeti duaba nyankopon akase obi emfa ne nsanka ne di Job ka kyen se ne yiri ka kyen se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye sinso obetna ase nti wo hwe Bible mu a enipo bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibina ane mkrofu dini hong kong konsa. Diseni enebi numdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye mwa usi si nyamia se mwa use nebe ya ube ko heavy. Adu na uko tine baby na uchana da pa na udemno. Binsu kwa wenye ushi. Wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo diyo ye mena nyemide. Na udishe wakumo muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima ube ko hifa. Binsu anasofu kwa ni mse wafumo. Nti mwa hifi ya brabu ye ni en Kristo sumu ye. So hene die ucho muta ya ebeba. Na nise ye fia se. So he ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni nemum se ba no wantumi nyina na se so he ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the Lord e tosu mie no kai hun se so he bi ento jide ni pa di yakopon ye no kwafo so ho ma won so wo hwe na e bru wa ho di so da inti se ba nyantubu ase nefa hontu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the Lord hu se wewu ama bone se ba se obi numo nsa se die ne se nipa kro no wu ne edi dan wu paso na ne nanfofu akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass nka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe o munyina be dwane ka se obekye sama no obekye o iti uwu a honhomu yakaso wu amabone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne bone tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wo nya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompae de bia o kai bible no abompae ni nyame aye odin wa mo ahodin wo honhun mu nye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ne ye boni no si da bi mitumi ye sa de no be de no ma ye boni kesi sei etie mi yakopon praise the Lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me pauche o ku omu wai nya de wo so so omu so kra e tri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ofie na ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa nisi sa hon chira be wia so biye pisika. Na ubiya baosi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untu mi nyebi, uye ojidi ni upe hevi yako. Yesu siso ni penye wia si nina no shre ni kram for so bay in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tremo irade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na wo ye ye niema emfra you have to report such people kancheness when ti akache se me kanchere me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye bemba so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ti a kanchere wo so for se ne be a obekasa akire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 hon free born hon praise the Lord. Ni nyina pa ho a renew your consecration every day. De bia wechina se rade. Manya heavy am kwa. ehimfa na mekro betumi akotena jem afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no soma me se nebe ya menante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyira eda me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese ye bompa ye na ode wo ho ehye onyankopon sa na ka kire rade se omwa se nebe ya yankopon adom ye watie no betumi dia ye juma tie na ye nshira bedi wachi yesu sise munni mwenye na namu ya nshira nemo e kasa chira jidifo kasa chira nkrofo mu pehevi yako kasa chira nkrofo matuo mwenfi bonini bonsa miwi asise mina ahu se nini na ichino bonsa mbeba beso wahe wade boni beba onamu mame so onamu papa so onamfufu unu ya namo so huye se nebe ya umu umu asima so he penduduo wijina hono onye di boyeni nemo se bo mu asema so hwepe ohwe ase a na obeye di boyeni onya mitumfo edawase onhihye pa awo mayen se ne beya ibetumi akọ heaven we na ye bo nsema hia ye ne tai bebebie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mu asem so akyerekyere se emfa ho bebi obo nsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese ubema ye nia ehunu adie etra nia ehunu aso ete asem tra nia yetie na bebia bonsam be wusu ni minimo no ye hunse e wono no oba no twane efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo radie bompa ese nia tie maninya nkwa mania asumdwe mania nhyrama ye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo etumi aka se etiase ma radio wo nso e ne dia radio da wase amani bia wo nkrofo afom ana se wo mo ne mo radio wo mfre mo ye wo nama mani mu ana bamu obu na opese o tu ne bible twene opese o che nya mesom radio hu safo no nyina mo bo Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se wo nkronkron fre mo na ni ra ho ohunia wonye urade empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mu eda wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mo ni ebo mpa safo no nka amen me amishra mo pa se se enenso wacheye nkwa ni aba wona asisi ebeti wasem bompae de atiefo nyina ahye wonsa rade mpae ni se una modum na omobru hunso bishira ye atiefo nyinara wo Yesu dimu na ye bompae amen ene mi pese mi kasa chirofa na Nebukadnezar ni yankopon enko amiensa no ho Nebukadnezar and the three servants of God Ebra ya disya no kosu ni yedru bebia. Enenke yebeshe no ose Nebukadnezar ukain. Daniel Timiensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadnezar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Enche ni die, eye wonse ado. Tena sima yebisa ni senti na Nebukadnezar wunim Shedrak, Meshak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia die ne ba ni suwa, emani yure frisa ni emani nyina. Nebufu shie sei ebe ure numua. Ose o shisa ankrofoi. Enu nene yeba abewe. Tiebe kwe yechi ansani ya samba yenim. Sama kwe yechi ansani waba. Eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shedrak Meshak ni Abednego omuye ma Nebukadnezar a ebufo sei e ba no so se ne Yankopon ya dom a yato aso e hwe Daniel eti ba kon nchemu miensa wo kan fi nchemu ba kon so Yuda hini Yehoiakim afia toso miensa mu no baba hini Nebukadnezar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ni Yankopon efie no ma no bi hye ne nsa
1: se ba se oyɛ nyankopɔn ba na wo pɛ sɛ wo firi nyame nkyɛn a nyame tumi de wo hyɛ bonsam nsa ɛma ne tetew sɛ ne ɛbɛyɛ wo ni bɛba

na ko cavalry na ka chiro nyankopon se urade hu me mobo me ye de boneni babu mayete asese obenya adom achenia na me kwa sorry ya bomosu ya sheme dine mitua mituo na bonin su sheho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni ayeye no ntumi fa ye nko nemom de onyankopon aye ne cavalry no ene de embe ko heaven eti aho brasie hu hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwomfo pa ne boye fo omu titia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio a wunye bida ti na ebra ye wie sa disua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso a omusiesi omu ho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se muhwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen efise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sese oyi ne ho adi a ebeye se ono efise ebehu ne se de ote ose obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heaven akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho oti ne ho fi bonsam ho oti ne ho fi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise wani daso se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso jaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena uwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nijie, da ahuto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. We drew heaven one day. A mania wa fa mu mfie wa ha wa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade ehu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwen heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutan a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yemra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en enye mfia pema na apepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho afi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Oka ifi nchemudu bakuna, osi nyankupa duma, wadi, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame nipe nyinano, eyineho, eyeni yen. Sayapa musubo,
eni wiase akono a yemfa adwenemotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni yagim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu we dra or maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the Lord if you see we nyemre so wo adwuma mu we si ejina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame ani mu na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwuma se wiya we se sa we ni ade a obeye da if you say or twen Yesu enu bi nana Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri akwam nti wo mo hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so obi enti a Daniel if you said na ope heaven ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na o musi akwa we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutaya ye nya mfum so bi emfre ne ho ne mom ye ne nyame som o me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na ada ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye na o mso okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ya si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel eno omu boni ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord eti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nan so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ni Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia kan ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy
na anye ni dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhunu babu maye ti ase se oye biara senka obeyi daniel e firi mo anye den ontumi senka daniel de ne yureche o hini mo a kedua buka ne sin mo eti ebra o hini ntumi no na ohini nu nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetabum babu maye ti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi o se daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa firi sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no ntumi anda bible se wa amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa bi se wonim se waka de ensu wonim se dane nyame be yi na na se wonyi no enti na ayade a ayade din din if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se ye nim se yankopon aye som no no betumi ayi ye de sa amane sa kra ye nkotu ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ne sikafo ne akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai Eti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso oko ewa kohwe se dani nyame atumi agye no ana eti woye dru ho no no tiemo eno frɛ se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa no se ohine nyankwa da praise the lord Ne nkrofo pii se omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka Ohini busiofo wabaha no pei kunkuma buon kun agrada ampaisi utrim kepaya kekroforo bibeboro bara fosho babu muye but daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkuma buon ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma miki kan ho nchiro daniel etisia Echemu edionu bakunu ose Ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada Minyankupu asumani bofo amana bimwe mwe jatanu ano praise the lord Samidi ohini huwa jemboni shema kume mwa Kenyami bienu obema obofo abe mwe mwe jatanu ama mida Sami bompaye se kukuma buom kumnana ekenyami suma se umi mwe mwe jatanu da Ose Ochre ni enti e nyame ma obofo firi soro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nya mehwe adentia esanse wo hu me se medibem edim bi gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwe boni bie ni makoma mu Bible nso si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jetabu mu ho mu jatana ne sei ibinu sori ari na ne ekoe ko pa bambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the lord praise the lord akonchini bebrebe ye kire kom ye nyina ye kire kom na wo kire kom ma wo suno wanya osa na boni wo ho no ha wo ho kwa Yi boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim ne nim. Na wu o hinen so. We ni mono. Mi nye boni bia. That's a guarantee. Enuni we ni da so a wode ko heaven why.
Osi sankrofoni ti won ho se ne Kristo ye dey e ho tie asofo bi nsu de o mo kan se nipa de o ye dey wontumi ti ho wontumi ye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asofo man so sofo preacher ye preaching unto hell ma osofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wanye boni ntie nyamia nyame manu susa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye boni da bia wudi boni Paul se ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si da bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu odi ni moja ti e ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe ano ye ku praye ho ye ku chensin ho ene wa bomi ba na ye ku aso ye so so ani abuduku fufu ye ko si aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body barafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Enu ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto titire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obuabo mu nyina no wo mu yire no mu mare no mu de wo mu yire no mu maka ho if you say o mu plot no o ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu ham robbery wo mu ko mu yire hu ana ye chi wo mu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won obegu jatamrenum won any won ma any won yirenom na we nya wonye nru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo wonom pem nyina ejata so say onim holy mind no onim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye ebai fontu me wona boy say maka kiro mi sacred na minru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese e di mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tenam se si wa na de wose wo enye ne ya tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu ate me ka chiro se omu de o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko tie nyame asem se ne beye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo e ne ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cheri ye no. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Onpe se onipe bia beira.
nemom opese wonyina ba dwen sakra mu de wrade da no beba sedie owifo eba emu na osuru de kukuru betwem akro nas ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye ye nyuma egusu ye ni abre a ye mpenyam ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhom mu ni obi weni da so se heavy bi wo baby wo si enti se yenum nyina ebese ya eniema ema ye kwame mompa ye eniema emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema ema ye kwame nkwa sori nyen hwehwe nyame akira kwan se sanema no nyina ebese ya enipa bene se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko ndi peter na futi ode maye ni se se bibi owiase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe buni pa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrimu nya din odi nipa to jem eye lot ni ne yiri mresum de ne nyamitrimu odi pa se se de nyamitrimu aye mre eti wo ye body kra ho fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enum na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osuru foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ya boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mmone a ware se ye ne nyina oba wo sesa memate se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawo nsiesie onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko ana oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ende mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni daso wo ho ede emaw enti sa na se wo tenase na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionum yenu chemu miensa kosi num kose na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi asem po se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o se inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord kofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di trin yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara, heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mu, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin, ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu.
udi trochre wo yire udi trochre wo ma emma di trochre wo mame no papa su braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo se wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye kachre wo se enidaso ho ma bebia enidaso ne vi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajinia ye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry awon kachre erade se erade humi di bonye ne mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire urade so omwa o se ne be a wo mani mfa be nkuma na se nifa fo ani si heaven so why fo ani si kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifi se se basi ewu ni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell e jina ewu si ne no ene se ni ewu tu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na wo ke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wo wie bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro wo nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi obi asakra wadwen wa menkosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne na bofo ti so ye obonsam nyuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masemerade trum sana john free ni nyina emu wo yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

dia manie bia wo fom ansa na wako heaven no o se eye mreti ebi ibi bia wo beye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho se minihwe obi a osori de bia wo sumpo nyame sumpo se woni mpaboa hye ti dakro kwa asori ni na gufom ana omo bom paya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nan pa ye de mpaboa ye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me boss bo wa ma me nan se me ni mpaboa mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye de a ene won tumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na obo nyame sombo sa enye nyame aye pia man te mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne na nase pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yakopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan nipe pia kwa asore mfie bebre omunim ne frɛ na wofofrɔ ɔma bra bɔn sisan no anese bɔne ɔm de kɔyɛ no ana ɔm da so tim ebinom wu ɔm bɔne mu kɔgyem wɔnya nkwagye a sɛ base wu a yesu si wɔnya ticket a wo de kɔ heaven wo bibia wo sɛ ɔhwɛ ho de nyame ase wai wo nkwagye heaven da hɔ twɛn ɛyɛ ade a wo sɛ ɔte ase yɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm yɛ ade a ɛso papapapa pɔsi sɛ yɛ mu nkwagye kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn ya nkwagye wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsisi sɛ na menkɔwura me na me maame yɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a wɔmwɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a wɔmu fi wɔabusuam ne ofie ɔmfue ne hɔ manya nkwagyeɛ ɔmanya wɔfoforɔ ɔmwɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmwu a ɔmkɔ gye fi sɛ ɔmanya wɔfoforɔ woawo ne kɔboda abotom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina ha wotumi anya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ yɛkakra ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ yɛnkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛne ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basa so hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmunim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ sɛ wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a woatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ wadom wonya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a sɛ woni hwɛ a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a osome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahonkono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmowɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ wo bia a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae yɛ no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me ne ɔmmie no nso so sɛ yɛtwi anammɔ yɛnam akwantuo ma a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu amfa yɛ nnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ ne yɛna no ase ne yɛma ne hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 Mekai, verse 30 and 31. Ose me de jun to be yi nyankupon dia ye. Mi ni kobo womenu minse mi botom ni mumi watekrema de manum. A me tum de yi nyankupon ye. Na mi dia sedama kam fono praise the Lord. Ose na ebe so e redie ni ye. Asini ne mfininia owo emei. Na hoof and I say ne nine mwa paya ti se o she ni kotu no o she empabuano a emu apaye. Iti nyankupon e kanchre se enye bre enye si kegwe boto munko ena wosi yi nyamiaye. Si wosi kaw, ini si kaw.
omie nyame aye e wo baby dew eni baby dew omie nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura momie ye dai nyame aye ade nyine mo oma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie sɛnea ne kronkron yɛ siteɛ sɛnea ne mmɔborɔhunu siteɛ sɛnea ne papayɛ siteɛ sɛdeɛ n'adom siteɛ nyankopɔn wei nyinaa ɔno anka obie n'ano baako ka sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na monkɔgye mu ayɛ kɔ sɛ ne mmɔborɔhunu nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ mu biara nyera bi sɛ ɔse nyɛ ne pɛ sɛ wɔkra biara bɛwera nea wohwɛ sɛ nnipa nyinaa bɛsakra adwen yɛnya nkwa momie nhwɛ deɛ nyame ayɛ na yɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute ne su ɛne ne ban ne bra papa bi a wɔwɔ a wɔpɛ sɛ yɛ nso yɛnya bie ɔse yi nyame ayɛ because of his worthiness sɛnea nyankopɔn si som bo fa ɔse ɛhwɛ yɛ no ho yɛyi onyankopɔn ayɛ sɛ wokan adiisɛm ɛti nnum na ɔkasa fa onyankopɔn ho sɛnea ɔsi som bo fa ne sɛ nti no ɔsoro abɔfoɔ dom no nyinaa ɔmu deɛ ɔmu nim sɛ ɔwɔ sɛ ɔmu de animuonyam hyɛ ma nyankopɔn ɔmu yi nayɛ ɔsoro dwuma ɔmu dia no no nti yɛyɛ agyedifoɔ wɔ asase so a yɛpɛ sɛ yɛkɔ heaven mmeɛnhyɛ aseɛ ne mpratese wɔ ha iduru ha yantom praise the lord yɛne abɔfoɔ no nyinaa bom ne yɛyi nyame ayɛ ɛfiri sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔ asase so na yɛkɔka wɔn ho na yɛyi nyame ayɛ nti sɛ ɔka yɛdi sɛ meti nom kyɛmu du baako ɛkɔsi dunan no wɔ se na mehwɛe na mete abɔfoɔ bebree awɔtwa ahengua no ne nteaseɛ nam no ne mpanimfoɔ no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔano si mpempem ne mpem ahodoɔ mpem uncountable innumerable na ɔde ni kɛseɛ ka sɛ aguama a wɔkum no no fata sɛ ɔgye tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoɔden ne anidie ne animonyam ne nhyira na abɔdeɛ ɛwɔ soro ne asase soɔ ne asase ase ne ɛpo so ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa mete sɛ ɔse nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka deɛ wɔte ahengua no soɔ ne aguama no daadaa na ateasefoɔ baamanan no ka sɛ amen mpanimfoɔ no hwehwɛ ase ɔkoto sɔre praise the lord nti sɛ wohwɛ wei nyinaa a ɛho hia paa sɛ woyɛ ɔgyedi ne a mɛntena sɛ mfa wo sɛ nsomwa no ne mmoa werɛhoɔ nwom nka sɛdeɛ ɛnkae mpo sɛdeɛ nyame ayɛ biribia ma wo hwɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ hwɛ ne mmɔborɔhunu hwɛ nyankopɔn sɛ biribiaa mu no ɔno ne onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a yɛka sɛ yɛ kenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ efesofoɔ ɛti nnum yikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 efesofoɔ ɛti nnum yikyɛmu aduonu ɔsɛ munna agye nyankopɔn ase da adeɛ nyinaa ho yɛn awurade yesu kristo din mu hallelujah mommrɛ brɛ mo ho ase ma mo ho kristo soro mu ɛne nyankopɔn ase wɔ adeɛ nyinaa bibie mu bible sɛ yɛna onyankopɔn ase ɛne onyankopɔn ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god memmo nyame somboɔ ɛna meyɛ adwuma nyame ahwɛ ma adwuma no nyinaa sɛ mpakyɛ onyame wɔnhwɛ ma adeɛ nsɛ wɔhwɛ ma adeɛ yɛyie praise the lord look at the bright side of life bribia hwɛ ɛfa a ɛhyerɛ no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a w'anim bɛyɛ sum wakoma bɛyɛ sum ɛsɛ ma ɛfiri wakoma mu ba no ɛyɛ wakoma a nemu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm ne mu sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛm kae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛyɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ na ɔdwontofoɔ bi kae ɔse kenkan wo nhyira mmaako mmaako na wobɛhu sɛ nyankopɔn ɔyɛ ade kɛse ayɛ dɛn ama wo count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done wo ho bɛdwiri wo sɛ
ye Nyankopɔn ayɛ ama wo. Nti bere bia no yɛ bibi ɛhwɛ ho da Nyankopɔn ase na yi na yɛ wae. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Kolose eti baako. Mekan nkyekyɛmu dumienu no. Colossians 1:12. Ada je nyanku aja wa maya fata ho tofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to mi ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord te ba se wo nya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wo didi mpo ye dey enye o de se wase me de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obi tum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wo di bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de je na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo esu chewe yana enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ema uwe mfidi yinyami aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kan ne tinum chemu edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o hu odin o yinyame aye onye biribi edio onye biribi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye biribi a ya ne nipa no hwehwe se beba kasa medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye biribi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi abrechi odi nentwe beba abedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa ose meye ni nye duwa se. Enema bebrebe nyame ye maye a ye nana se ni yinyine mu nam se oye nyanko ponti no okosu adi maye. Emu ahina asore anopa yade nyame ase mframa ye home. Enana se nzude bi omaye mframa home. So ujai dakro se oma ubia mframa home ya the whole world nipe omu nyina be u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo sori a stroke. O peja ni na ye day. O peja wakampom. Ise ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon a. Ye kai de yan kopon ase. So ni nina de bi rade ma ya hon o din. De kwen bi as, me nye siti e ma trosem. Na Nyankopɔn si ne nije yase dane ya yeye ho. Awurade Yesu Kristo ɔsa akwatafoɔ edu ɛyare. Na emu ɛnkron deɛ ɔmo nya ayaresa na ɔte lɔ obiara kɔ baabi ofiri baeɛ. Na baako na ɔduru kwa mu a ɔmo nyina duru kwa na ɔhu sɛ kwata no kɔ koraa na ɔmo de ɔmo kɔ kyerɛ sɔfoɔ. Nti ɛyɛ a na ɔse daabi. Ɛnyame ayɛ ama me na ɛso dodo. Kwata wɔ me ho mentumi nkɔ nipa. Kwa te wo me hu mentade a me hye nyina moja ye mu a kyese nyenyan kakankan se manye wo kwan po na obedo mi esi ama me me so me nsaso atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔe aminkin kan ho nkyrɛ wo look and sympathy do nson chemu dun soni dun otwe no
wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no onya yare sa wo san ne chi e de ne kese e be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se dana se ono de na oye samaria ni yesu bu ase enye du no na wo hu fri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se won na ma odi dom asan watade anu na otiam am clean me hontio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koye no si Jesus midawasi. Jesus kansa se mwe chreense. So ye bibi maya. Mye nye radi ya kawi ya kawi nye kase radi de waya maya ni ye dawwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni mwenyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye piwa meje fie mekono ma kusiesie bebi ya mamu. Nase me kusiesie bebi mi mamu. Me bebi yo na mabefa mwa kumi ya minche na diye mewono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye ndiye usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wo na nasia nyamsem be mo asakra no ka se rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry amakai na madawase mframa me home ni free a manto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the lord enam ne nhyehye pa wa hyehya maye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gidi so dia gye mu mfiri mu aye nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi a ho ahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na wo se mo ampese mo di mo homa yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade na ye ho kese enipa pi wo because nya menko ebiko e but the question is nya ko ye nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa mi e hen omo sakra sa da na omo da su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me e wadom na se wa ma nkwaje na se wo siesie osiesie nkwaje ama na se wo de ama wa e wo se de yankopo ase enye no nko wo se wo de nya me ase enam jia wo jie frɛ no so awo so abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsamsem ni wiasesem ho omse ate wiase abone ahye ma de nipa ne o fie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye nkeka kankrofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya o de kura ye eno na Peter ma ye tia se o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye ndie de se wo kan Peter nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon eni eja ni mobru hu e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofri a wofo mo sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro
enye ma nyame de ma yesro no employ who need them empa ntade aye to ntuma aye fra ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame de ni tumi e cry sene baby to me drew sage a padia no home was sorrow a himaimo. A name yanko point dum, a mobro no, the papa ye, ufe a duma or dear duma ya bra bomo, seni pepi a pime to Tony for pidu to Tobin cum, ye dear a bin kaye, a ninquan ye de sheni home a bonny for a ketria. Adophonum, my auntie says, Yanko pon boshak a sea can see any quen be pee and old yam my and pie boom. O se hwe ye no ho ne din ya me ase e bom pa ye nya mitie e mpa ibo e wo se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo dia man David se wa se me me kan nice kan ya ne me kwan so han wi ase yi sum but then what me afa se wi ase ma won ni nya me ase me ya kwan kira wo be ko ne se e bi num na Musa o mu ko pie jem o mu ko pie sum ka bi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nya me ne na se me yen wan wa Jeremiah wo se Yakobo asem no apo nya nsa ben and a war. It been more fun to say, embrace say it. So best sorry, no offer Bible, I can't kind. Who quite so who cry Bible, they be an out to Bible. One fee say, embrace say it. They be a embrace say it. And on a AC saying, I call sorrow, I him my more. And on a my acquaintance will be a say. And now a juma on cron cron o ye my auntie was here. She honey a dinner me and say, Toda, we read to more ho. Uyo mwishu enye ye na mkronkro na banu wa beka sachiro wa mawa kwa nchire nwa shawde nwa shewu mkrai. Enye nonko enamni mobro hunu ni nshira hurwa yentu minyina hanki nkai. Osie fweni nyina huni yeji nyankopo aye praise the Lord. Adofu nom ni ya ahuntaseme umone se. Sa asida fodi ya yeka huwaseme se yedi ye juma se nchire nyebisi ya brabo. Me the wo call Joshua itinsia. Joshua and then crow for Israel for no a wo kon kese pa de weni mo mukwa koko. Omuku krukitu be a friend no AI. Nipa beye bi asensia womu. Inti womu bompa yeni yanko pon kancho se eye boni e ba kampu hunti ene mamu di mkugo. Inti nipa wo di boni no, mwenye non free mumu. Se mu yi boni firi wa mi Yakobon me ne mo be kokon samre no m ko hie kro kese aye frɛ no Jericho e kure son pa the wall enya sem kitwa awemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina ba Yakobon kan chere Joshua se yi weni firi wall no yi weni fra awemfo no yi we firi kro ni soja fo mu fo ni tumi Yakobon mani me nua wotie me e wiase we e yi wiase a okon ena ye kon. So pese wo din kunu mo a you any free ni awone na okon na fo ani tu Yakobon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba koni mienu no awo se na Jericho de na wa tum wa bramanu Israel fo no ani o mu sro Israel fo nti wo ma bram o mu gate pa a watch man fo kra totro bento so obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu mo kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na erade kan kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma shew nsa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho hia preko mu wiya na makotena ase mo yesa anko 6 days da etoso nson mbeko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didenden mu tiemu a ekonu no wadi nkoni hwenche maduo no na wo manu bose mo hyeni tutrubentu no ne base wo manu tin tutrubentu no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu team ofesio no hwefo mu say team na omanu fro kokronu mu wonyina ko wanim
etien na ofa kro no. Praise the Lord. Se ni nyankopon kire wo no sabe pe no ye. De na me kire wo. Afasio pi etwa ye ho hia. Ohia afasio. Emubu maye mpie nko ahonyam. Me se ayeye bebubu ohia afasio frɛ nso. Ebi no ma afasio aka wa hye mo ye yade afasio. Si shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire agu ebeko ayaresem ene mepi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ya untumi nya bone wenya bone yenzo awuko jem untumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yemfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia untumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven wi ase aba yemfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumu de nkunimde abrae ede na menkan kyerom fa Jehoshaphat ohene a oyɛ trenee ni a ode na koma nyina me nyankopon nti se na ahemfo adodo na egu nsam a bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ne se owa na aman miensa ka wo mu bo mu se omu ba be peche wo be tro ahye Juda kitikiti so no ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina kyen kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because e wadwen akodich wo e wo yende emfa so obi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles e bresu semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ni ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade munyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one on mainu tuejina wo yiye adwontofo a wotu ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo firi edie no odi won a wemia no anim na wo kan se munne ewrade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto oni ayeyi ase no tio ebre wo firi ejonto oni ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bi pofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan o no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tie wo na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsoso omanye boni omukokan nyame asem etutu honhom moni Efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da de nipa na nipa omunye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to afia sika won preach chiri won nan ebo honhom muni ade de bro mu wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbo nyame subo oma mise nyame nare no ama we atoye budi ne di ye adwuma na watena ho sa de bi oma nkasa akasa funa nkyere nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyere ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso wo ye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase fiso o kan asomafo nyuma ne tidu nsenche madu no nom ne adu no nsia na o si ne de sio mu no Paul ne Silas e bompa ye to dwom e ma wo Nyankopon. Praise the Lord.
nipa ya cho mahwe wo mu makanyam semnia ya bro ya buo mu mamoje pramo mu omutu djum yi nyankopon aye praise the lord na enyiduafo no tie na mpofre marasase wo so kese mafiase no enyina so wo soe na mrumu hwara apron nyina buibui na wo nyina nhoma mu sane sane praise the lord to fiasi hwe fo no ti na nie wo hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na paul ne salasi tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what e puna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mo obibie mi ne bie obi a wo gidi ne wo obibie wiase ne bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bia sankro fo no ni bi wo onkwa je duduo na ni bi to fo ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na omo bofuno wo mo onfi se wo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo duduo na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so mo ye bribi omo bribi e bra wo che wan wo don ku gu afiase na nze titi no kutini nya wa so punchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wuko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni kika account se ni ne binmo ye no eso brand century ni ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisa ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye erano meso minye den na mensa kan ya mo no bi na o se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mrem o motu nyum yi nyame aye e muje pramo mo o ma mo nyame sobo no mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofrɛ ne ho gidi ne oti nkyerɛkyerɛ papa pa a wɔsɛ na Kristo somu yɛ papa wo hwɛ n'anim a wo hu sɛ wayɛ mɔbɔ mɔbɔ wo bisa na oni sika da ne bɔtɔm sika na ne bɔtɔm na ɛso kyɛ nyame a woni na koma ɛwɔ na koma mu ntumi nhwɛ nyame a wɔanya no ɛyi nyame ayɛ wɔ ho yɛ sɛ abɛdɛ na Kristo somu ayɛ afoforɔ akɔ no bɛdɛ na yɛ wɔhwam bɛdɛ na wɔma hwehwɛ yɛ nyame akyira kwan te sɛnea prison officer no hwehwɛ nyame akyira kwan fi paul ne silas wɔ ɛduru bra ɛwɔ sɛ yɛdi ayɛyie aseda animonyam ma nyankopɔn wɔ nea wɔyɛ ma yɛ nyinara na bambɔ ne ne nhwɛ so pa mframa yɛ home nsua ɔtɔ ma yɛ ahoɔden mpo a ɔma yɛ keka yɛ ho na yɛte ase nyɛ nnipa ɛdɛ nyina ne tum sɔreɛ yɛda da bia no ame asɔre hwɛ ne ho na yi nyame ayɛ nti ɛnɛ nyame nasɛm a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛbibia mu no yɛmfa ayɛyi afɔdeɛ ne aseda kɛseɛ ma no da biaa sɛ yɛwɔ bi anaasɛ yɛnni bi akɔ yi ama yɛ anaasɛ nkɔyie yɛnyi nyame ayɛ na ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm yɛyi na yɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wo biaa na yɛmmɔ mpaeɛ ne yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ no nabɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twa mu no wodeɛ sobɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛ a wontumi nyi nyame ayɛ da ne mohwɛ deɛ wayɛ ama wo woyi na yɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata no ase abɔfoɔ no nyina yi nyame ayɛ yɛn so yɛnyi nyankopɔn ayɛ aware koyi onkoyi wode nyame ayɛ wadwuma koyi onkoyi nyame ayɛ wowɔ yerɛ woni yerɛ nyame ayɛ wowɔ kunu woni kunu nyame ayɛ ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛ ne yɛbɛtumi apie wode kaw woni kaw nyame ayɛ te biribia wɔ mu ɔse adeɛ nyina mu yɛnyi nyankopɔn ayɛ nyame a wotumi boro tumi nyinaa so yɛda wase ɛno nso w'asɛm a wode ama yɛn yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛma asɛm atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma firi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn bɔ mpaeɛ sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam ɛno so ma nneɛma a wonya nyɛeɛ no woayɛ ne nyinaa ma yɛ wɔ yesu kristo deɛ mu mpaeɛ no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amanneɛ bi a wobibi awurade tere wo nsa fa ka no na ayi firi hɔ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne yɛbɔ mpaeɛ asafo no nka amen me hyira wo paa.

0: aye kan ifunu be de no onko amenam se basɛ ifia de twemu a memin da wo be hu sa no pa no na enipa na owuo no yedi no ekɔhyɛ amenam wesi ade yekɔ na asia sori ne no na ya na me bisa sɛ enase na yekɔ no nipa na owuo no so anko heavy a na okɔ hell dis obi kɔ hell a na sɛ yekɔ da asia na yani agye sɛ okɔ ada eye two places se wan siesie ho a wo be kɔ mu baako na wa hwe ya no akɔ opposite side
1: minimu
0: se enemy ba bewu a enka di ade e na meye. What would you consider the most important thing to do? E di ade pa na nka wo be fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de ehia ansane ya ne fata ni penu pitne wi a se du brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni eni daso bia ni omu wa ni se mikoko fuo me de ma me yire ne me ma ma bro sai me ka ne ade na fe otwutwi na ni ase no osu mi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tena wi ase wa mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwen se ni e fa so a ye de be ko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwa de ho ehia ho eti me pese uhu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wi ase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo enso pra pra she mpa ase bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so no nye from. Ne mum di okan wo ja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no so ma ye ti ase e wo enwom abiasa mienu nche mo ba ko ni mienu no. O se enhyira ne de odi ne mra to afri no. No akata ne boni so. Di Yesu mo ja akata so. Ehyira no onipa awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu mogya nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wo nye wadwe da se bone no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni ekyina sofo ni edifo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kyerɛ wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba Yesu Kristo mogya no eti e ho firi boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kani yeye mkola anu ujare nwa dresi ubronya atadie na usresle krakasi. Binu nimni etia Yesu wui. Mipacho enu na Bible kano. Obe wu obebe ni. Watu ni di Yesu if you say onu na obeji ni mine everyone boni imo. Wenya boni fefri na sofu kukudam. Ejina papi timu timu kase obye ni obe tumi eja boni ye. Na safu ma sofu preach on. Uko jemu ni muntra. Uni muntra. Adi hiye wose wye ni sobe fese. Wu onkwa jie mapa. Ebra Yesu Kristo. Do boni nina cheo. Ni etosu miye no. You are sanctified holy. Wenya akuma mutie. Enona mekacho na watu bakunu. Se John Wesley wuko ye chire no. Nasafu fo efre ubi omeka. Nyamese munchiro ne papano beka. Akuma mutie huase. Mfimfia ogusu preach no bia sorry me me kan say nyamsem o ha kametedis nyamsem no so metedis nyamsem ni say John Wesley otiase e no wasi yankupon eti metedis sorry no say ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyam huni ne omuni mane nkwagye na ne ma huni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre osu ojan wo nyaa obehu se wo wi no fo na na ne sin yin awu ti honhum ni pepisi awu nkwaje nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia o simde a chance na e da so hye na koma mu ubewu o sin hira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na behunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhuru dwem ani age de na ani gie na wo gine firi hefa se wunim se wo ba bewu a e wo so hu se wa koma mu boni ba kokre ni ho eno ne de kọ heaven ni eto so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphic or times krofobio mu ko wiya bibem se esrem ho baby ne kọ court na judge nu dia semna no ka se niema mu wiya ni nyina wo so mu di sha nan so mko fa ni nyina ba the police fo hu ye ni ni e hu nyina mko fa mra paper no twro the word restitution restitution R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S restitution it's in the bible e wo bible mu e di se wo ka kire me se wa sakra na we wiya obibiri bi ni shirt eda so shew na wakotene nanim se masakra mbekanya msomachiro shirt no so opena sempa no ohun se sa shirt no ne shewe wa di bibia she ne so nyamsem bie ne ho a woka ebeko nipa na komam ni mombra wo sakra ye no no wakone nchen se min sakra ye no mi wi a wo shirt ma hu se de me ye ye ne nye eto dampo ka wo se nye hwe media chew na wa ye niema bebre ebin mu wia kwa jim krofo yirimpo e jim krofo kunu omu ya sorry mpeni mfu obo nyuma kesie katons ni adewa sorry demo omu ni muse osu omu ye restitution omu ye nsisie na niema na uwia yeno osadi kwa mweni ura ube uya miyawe ube humbe bia ube kro wa sorry nti mchuro bible o mame no papa itumi ntwro bible de nyame atwro no eno ne wo si ehwem syllabus no aye de ko heavy eno no ti se wan hwem now de obetie asofo atrofo nsemo a good luck to you kosu ene tie na wo kan ani gusu a obehu se kake nku na wadre nko adofo no ye kase restitution mame bia wo huru nyamsom ho party se ne nipa pii huru nyam wo kanyanso a sofo emi uko tu testina no die sia mazo mon sakrai omo boni kwa no obudie ne mami ko supermarket so okotwa de okoy no oyiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odi kan ho no de wan cheki otua kan okoy to koye kwa sorry otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na wudi shemu awantua ho ka no eye de a wo so ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager se says girl na wo ho ne se say na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osi me ba ha beto ade na me pake no ene ba kon fremu to si abontia na honkronkron e good o o person ko heaven nti bibia wo bugugu so no dwe ho kire wo wa akoma pa na wa ye nti wo ye na ka che nse enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ne yesu kai no si mo agia mu firi no no ne bonsam o wi form majisu obewia obekum no asai yesu se ono de oba se ne be obenya dan kwan wo nya ne mroso eti enye se o ye kromfo onko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho anu odi nisio ene okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye nsiesie ene o se nsiesie na obeye no meji atum only on one condition me fre juma ye fo we juma mu ha nyina supermarket o moton ye mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ni o si no problem na o mu nyina bai no kan ni nyina wonim ye si ye enkrofo o mu so wiwia ne ma no da no papa no nya be $400 kan sika ho mu betiai ah enne ye christo sum no ye yin si ye si e fri mu na tete nyam sum no die old time religion no a womb and when you call heaven. It be biara we yen as a sisuha, a ye bonny, a ye chrono, ye woodyen, ye kika kahunina. No Bible school, soldier nibi or ye retired soldier, no ye one of the students. O kokun obi as a simanson, it to form the niche, or tin ya meas or reporting home a police. A seminal court or mo pim no. Yami ehunu mobo den ho ye dey eche no ya na yesuro si ebe yesa na e ma no so ni ampeso ti asense nya wa ho den enenye utumi enyankopon adom bibie ni ho a yenya ne kristosumu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa e mi utumi ye iti no an so benya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho ho den obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkran mo utumi aye se ne be ye at least heaven kwa de obe dey obe utumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo kan wani gusu obo se why ye mfom so kese pa se minim se ene mewu a edi ade na wo se me ye ne wo se me ye ne se bibie ye onwuno yawo ebufuo ini se me di hye makomam kura ini se me di hye makomam kura obi e minim no a wo wu last year emu ho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no nenye mide kura. Oni ne wofa se ewo manson. Obe wu no no wakan chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se ade na wofa ye wamo ye ne ne. Na ususu ni nem baby wosi de wakatu honye. Eno ye Kristo suma na. Na wode sa kuma weka weni guswa na wope heavy ya kwa wobe druho. Iti niye me biara ye ye nye nke hon se heavy hon hiya che bibia. Sorry ane e bo brani e hon chire e hiya ye ne hwa hwa ye nyawe debi e nye siyo no mnyam frama hume. Dize niye ma meno ka ye no ni huna die wasonti asem wanu tumuka sa. Sorry so anabu nyame sumbo. Ma minkin kan chro se mon chro se usofu onka inru hon chire wa. 1 John chapter 4 verse 20. Yesu ne kan sa se muwe, ti se wupa, nuwe tie, nuwa ye. And this ana se, udi di agra, agrobe diw. 1 John chapter 4 verse 20. O se, se obika se, mi do unyankupon. Na otani ninuya, oye otrofu. Na die ono ninuya uhuno ono, ebeye den ube tumia do unyankupon, uhuno ono. Na shedie, ene yenyano ni nchen se, die odo unyankupon ono, ono ni nuanso. It is a okan chere me so ye Kristo ni uko heaven unu biaka, unu nuyaka, unu bayaka, unu kunuyaka, unu yiriyaka, unu wasorifu biyaka, ne wabe unia be bonyuma kenyamsuma kesie udejemu tu, uwumwa, udejemu straight. Mark chapter 11, Mark on sempeti duba akonche medu onunum, se minimo se eneme wua. Edi adi ene wose miye. Ibini se. Ubewe se ubiya uye uboni biya ude beche. Fi wakuma mufache. Udi boni cha umfahwi nche wai. Mark chapter 11, 25 and 26. Mako nsempeti du bakonu nche mu. Edyonunu mnye edyonunsia. Na se mujina ho e bompaya. Na mu ubribi etia ubiya. Mumfe mfrino. Na mweja uosro nonso edi mumfumso efrimo. Na se mwa mfa e mfiria. Yesu na ikasa no. Mweja uwa sronso e mfa mfonso onye dey e mfrimo. Na wewe akasa uko heaven. Na ude ayaka ni ebufo ni yao ewu. Ubibie wenino bebia udano enye papa. Don't harbor ill will against anyone regardless of what they do. E mfa honi omo ye. Yibibie fi wakuma mufache. Si Yesu intimidia che. Ebra Yesu Christo semre mudu yasu. When Jesus was on the cross. And the people were pounding the nails into his flesh. Nia wakaini se jafa chewo. Father, forgive them, for they know not what they do. E jafa chewo, omu ni mu ni ya omu ye. Yesu ankasa agrada, enfrisru nkuwa, kunkuma buo, eni cement bagi, emu buo nko, mumu o spinal cord. Ah, nansi mirewe pa, sofo pa, mi buno pa, na ujina na sodem, no o di, enumi guni personal sofo, so ignorance. Omu ni mkru ye, no manswe ni ajino, omu siwe bopa ye lubi, ni padombe bro. Mse radi humi nye mobo, biene ni no huye, e friend ye, nye sa ubre nye na ube bregu. Ubeti wani wo jem emfahon asori a wote de wusi ka wotoye. Aye very serious pregu. Ubeti wani wo jem emfahon asori a wote de wusi

so mo sakra afi no mbe se nipa afi no mbe nya odo nya mi dopa ne nya mi so adọ ne nya mi ani agi won ho urade me bom pa se obe gi safo no nyinara amane biere da won so urade me bom pa se obe tre won sa se yade se yehia se ye kase ya bansem se ya warisem urade tre won se na yi ni nyina firi won so wo yesu di mu ne e bom pa ye amen. Mishra opa so aya son

pem anoma wo hunu na etina hoda tinasema ye kasafa no si looking at temporal or eternal things say we are see awo mu enkra ha otie bebia wo a woti mene no ne mi bisa woni se die ne ma na odi wani esi so ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da. Earthly things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal realities slip away from us. So, if you ni pase ni ye nsuba ni ye ni ye sitia, asasi su ni ma enche ne chemu kono. Enu ni adi emre ya jine ya huo di ye sika ni ebi bia siso. Ni mome ni ma enche muda ebetna hodano yetia. Ni refi ebi ni adaje omudie tie kura che se ye mrese ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se ye mrese ye se obetra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe muda bise niema ye di ye ni hune wasase so no brofo kasem no bible chere se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enumom na agye de etna hoda no efri nipa nsem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum no hun mobo na ode eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na oye saade no yenhwe edi semti miensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yewie nyewe ye yewie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semti miensa ifinche mu dunai no Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chro komane se. Se na amin odansefua osese wajini die. No yono kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini munyuma. Se waye nyunu. Uye nyunu. Ena uye shie. Se nke uye nyuna na se uye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni so omo shaase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san ba bio iti omo nkomodi ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrance wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey every no mo sori ade na om de shishi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo na ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fe die enam se wo ye botro bojo na wo nye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji wo kra firu sam ne ma wo sesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔl kan ye de de gya ne firi na ye mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye wo se me yɔ defo menya me ho mi hiafe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no was ka o bank pause oja we mani hunoni papa no o waka be bro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo broni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo
emobroni sikani osan ye moboka ho no ye mani hunufo sikani osan ye wohiani o asase su sikan su osuru de no ye dai oni bi yesu na kasa no o ye wohiani osan ye ni freni su ka ho no osan de de ja so osori an wo twa na no me mi wo we ti wo tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu nwenye adia eni atadi fita na washe nwede jahu rano anedi eni enidra udebe srewe ni na wuhunadie eno na mekano enidra udebe edeni ebe srewe ni na wuhunadie se wenye saa enwe srano wa madamfu dawe kwenye ni egusu na abete nsema ye kanyasie enzo sadanu ye honshu enye dey enye ye enye yesu mkwa eno odie enidro be srewe ni na fe wadani weni a kire eniema etwemuda na odwani asi ye no so se ne be ya wasitna ka wasazi so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasazi so ye but ye ye na wasazi so a ye ntumi fa ba kokora emfri hanko na hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasazi so if you have a bia ye ko no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wo ti ase ase so e die niema pa na adi we ni asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumu wi a. Eje tumu shi no, eno na adi we ni asiso. Anase enoma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonusu ya sheni diwe ye preacher mpune so on sakra na juya na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine uchi ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena juye inyansi iwiase inyani se wenye sika. Ni refri se nanu upape sika ni biwe ya nuwamfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko uja hokra ebusu ya fonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna odi mkwaji efri srobreye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekwe mutaya da kuyebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa Bible ekachire ose nokre nokre misemo se. Die wotima sem na oji die osuma menu die no ewo dankwa na omma atemu omu wotwema firi owuom konkom. Nokre nokre misemo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wan wotie no ebenya nkwa. Na sedie eja no wo enkwa ono animo no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animo na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mnemu nyina e mame ye papa wawuo ye busuafo busuapani ye wawuo ye sie ni mfie pitepepe ombe tie urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa wa mungu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori emu, na wa waye boneno ebeko atemu usori emu. Ni pe wuya se omu di boni ti se biane. So omu ni muye se dakro, ni sike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, ujise kuombe ye ni omu yeno. E ni pe ni jidie wa sanse mnu, se ujidi, sa wunyini di nyamia kan uche mutaya ebebom uche mutaya ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkom se wo ye ojidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wonye before wa na wonye bi abansika bi ebedwa ye chedi wompe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban wa mame obesu ama no ye nyina ye dibia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyinchre
odini jimi pedankwa o kai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori no omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so oh what said do ka we school nia na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimifo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh se na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo mu akonkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause se se ya mani hu na ye hu no se light affliction e ya mani huna e mo e ha untumi mfan toto hele ho untumi mfan toto so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade e ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo se ma Lazarus mfan nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanko pwa dom. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya mekinkan 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making ke chino na ye nhweni osmavo Paul o ka chren ye 89 chemu dunsi and was say. Na say you see enti mitumo for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha okasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhon kronkron wo mu no moka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo sina ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nisi wampa yechi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nisi wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se mijimi di ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. Imunu hwano there is an inner man. Inipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nko ye mpwa. Hunhumnu okranu. Eko ye mawon.
Se eba se omu ni fi wa sasi sumpa, omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pe nyina po on wi asimpa nyankopon agi wan tum. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebukadnezar bosumonti. Edu won kotu jema yede ashi won. Se ye nemre ya FM so, ensema ebekoso, ne muye jese. Ade obi enyinya mini ana yenyina ye nkwaso na nkola nkitin kitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba jenumo e be ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho man Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho atese nyankopon ba mamenti amen. Yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no ahoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadnezar ojidiye chesa akrofono. Wasi di otosu na eno. Na tadiye huwa tise nyanko pomba. Eti mipacho, usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedia chrenu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Eti no osumafu po kaya wase. Se nyanko pomba yafa. Edie no ni pabe tumi aye ye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo he ye den eko ho. Eti ye ya ho ho ni ama mfrafo wa sasi su. Dakro be fa oboto. Ye si mamine uo, papane uo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heaven ya. Wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Umfe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure upa wumpo ubegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi gya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa kotena ni jeni ahoto mu forever. Praise the Lord. Bebi a obi an me pese e bom paye wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon sey rade me kan bi di mani agine sikan ko a bi di mani agine asase ko a bi di mani agine kan ko a bi di mani agire ayire ni kuno ne man ko a de sofo ke de menwene ko ho dwene ko ho wai. And this are we kwasi ya papa papa papa. Look and say petty do me no. Bible say. Look and say petty do me no. No say. Na obu wambese. Nche mudu nsi an. Wasi obu wambese. O ni pebia wa yo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. If you say. Mi ni die mi di. Mi no bay ebesie. Eno si die me ye ni. Me jirima sign. Ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina beede ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su ne susa. Ni odi mu begu so isusa it will be bu buni nyina no sisi akese big silos se ne be ya obetumi asto ne drew lean season bright bro ho aye din na no wahya se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se mi wie na mi sim pattern am de ne manugusu a me ameka akere me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Anybody be up now and say, who we had answer?
Okre no wuda o. Ohun hum ne wuda oni pe bia ne seye. Ti se den bia wa han a wutim owiase wutua kwa womfa dan no nkɔ. Iti wo kra no honhun no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho. Ne ade ko to mɔkyere ye ho yie wi ho apetition san prepra. Ne embrante egu ka mu yesi wo wu ne bose ne ka na ko hwe tu na edunu ma sɛ ewo. Oh oh. Oh, that been in the penny betty. No man who say we are seeing ya no any. There's more beyond this world. Iti papa no krasa pe. So be kancha ni krasa didi. Nom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwia ni nyankupon kancha ni se. Nyankupon e kancha ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efruwinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko. Niema wesisi a wodi twa wonum no, ebe ye hwan dia. Ana wodi twa to so obi a woti Ghana, obi a woti America, Britain, wi ase ha. Ah wodi ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu dia mro brain ni ekeka ka ho no. Na won kai se da kro be wu no. Wo so ye kwase ate se san kro, sa papa no. O si, na onyankupon kechere ni se okwasia anajui obeji wokre efruunsem. E noma wesie siye nubeye huay dia. O si, sara na die oshishe ejapadie mani hon. Nonye odifo nyankupon fom no edeyi otie. O skepi wo banks ahure wo Ghana. Nemom uni kubo ewo heaven. Uni mkwajie, uni ahute, uni hon kron kron. Uni kron kron ye abra bo se ni pa kron sa pepe pe no ye den otie etie da woni be ba ho su no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa ko mu aka kire urade se urade hu me mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade bo ame se ne be me nya nkwa gye aka ho na se ba se me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra tren ne for see for ne atwro for de no munim kronkron ye ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uu sakrifi boni ya utimu uira uhino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetuwefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hee wabo musio mwina abo musio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uhiye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trisa se brechie wo ni e brechie ma me no no se e brechie ba wo ni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you wo ni se sa ne ma nyina de wo ko hela na wo sakra ya mi yi san to atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betra wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko wo ni se nyame aboba no perfectly wo na wani hu ade ntina hu oba no sa dike ni nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim ifi se wan sakra wo sakra ifi fu bi hu abonten su fu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body fufro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo eda wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ne ma etra hoda ne anisi so anase ne ma entra hoda
bompae se enene ya ti maninye mkwa eni asumbye ma yetifu nina wo Yesu Kristo demo ubi biara won sakre uradi fi wudumnu mobru humne mana jen sakre mapa Bible mudi enubi ayitumudi nipefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno se basi yewye ya brabo asasisu ayitumia ba heaven nwa betinasi edida enye yewye uradi me bompae se ubi biara oshwe weni mno okane bone uradi hunu mobona fachene sene washe bono ama nye biara so abone dia berade bra wuji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bompae asafo no ka amen nya me ontu no bo asipa no nhira ho e